0: Apo Austin Moroka o pri re go leboga mogadi Sophie Mashitse re go leboga Sekios Komo Ramila Chali re go leboga Ruben Maibelo re go leboga Khoshi Solomon Raophala lwana re leboga KB Lukubu le Siba James Madisha re leboga ke ba bangwe ba ba tsheleditse go maikutlo ao a sa mane go le rena bagashi le ba tsheleditse ba lenano la tlokwala tsela de mona marula di atloga mashao ke mafelo a beke
1: ke mafelo a beke machilone re ya go ja eng re ya go nwa kofi kae e machilone
0: re tla di bona gare tshaisha
1: nna ke nna Eric Mashao ke nna batheletše ke na le Beatrice Chilwana re ya leboga setlhopha ka moka sa batsweletše ba tlhokwala tsela motsweletše Feki Machitela ke mologadi motsweletše Mmabaloi Mabitsela motsweletše Mogolo Matsheko Malatši motsweletša le metšhineng Pontsho Motlhola motsweletše Petiši Moapitse Botlhoko motsotso ko tee fela pele ga iriela ya bošupa Mphomora Sešo.